E mawa ima atawili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina i talafou, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tātou talanoanga ili mātou i tūlau ili Facebook. Like, mafasoa mai sou manatu. SBS Samoan ili Facebook.

0: mulki na ƙasa ya ba kowane ɗan ƙasa dama da ‘yanci na ya gudanar da harkokin addininsa. Wanda su kuma an hukunce su suka ce wannan damar da aka bayar na ƙashin kai ne. To wannan gaskiya ya yi karo da tsarin mulki, shi yasa za mu tafi kotun kolin in ya so su fassara wannan.
1: Malam Hassan Sani Indabawa ya ce haka ma abin yake game da nunin da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta garin Badin ya yi, cewa ɗaliban da abin ya shafa sun sayar da ‘yancinsu tunda suka sa hannu akan za su yi biyayya ga dokoki da ƙa’idojin makarantar tasu.
0: Saboda duk wata doka idan ta yi karo da tsarin mulki, to wannan dokar ba aiki da ita. Wannan dokar a idan doka ɓatacciya ce. Kuma wannan shari'ar kusan shekara 7 ana yin ta. Akan tozarta wannan yara da aka yi akan kawai dalilin sun yi abin da Allah ya riga ya ba su dama ya hukunta mu, saboda shi hukuncin sa hijabi ba ra'ayi bane, ba san rai bane ba. Hukunci ne daga Allah, kuma duk wani musulmi dole ne ya ɗauki cewar hukuncin Allah ya ɗarko wani hukunci ko wata doka.
1: A cikin watan Nuwamban shekara ta 2018 ne dai aka fara wannan jayayya kan hijabi, bayan da wasu ɗalibai mata musulmi suka sa hijabi a harabar makarantar ta International School da ke Jami'ar Ibadan. Al'amarin da ya kai ga rufe makarantar na ɗan wani lokaci, daga baya kuma maganar ta kai ga kotun ɗaukaka ƙara da ke Badin, bisa la'akari da hukuncin da kotun ƙolin Najeriya ta yanke a watan Yulin shekara ta 2022, wanda ya tabbatar da 'yancin ɗalibai mata musulmi sa hijabi su je makaranta a jihar Legas. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
2: To yanzu karfe 7 ne saura kwata a Abuja da ke Najeriya, haka lokacin yake a jamhuriyar Niger. Shi da saura kwata ke na gogon GMT da kuma Ghana. Aisha Sharifa fa ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin kun ji cewar shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabi a birnin Washington a yin wani babban taro na muna cika shekaru 250 da samun yancin kan kasar Amurka daga Birtaniya. To madalla yanzu kuma sai filin mu na taba kiɗi taba karatu.
3: Taba kiɗi taba karatu.